Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

bread ye. A man tia na chile bi pa 50 week 1. E besi sabri. Nanso ya wo ya wo ya wo ya. Aya brod ye. Anya man kei. Mantemu ni mumi yensa. And I qualify for the grand finale. Aya da sam

0: akase mede moto ye adwuma esanse me biti se moringa chako mede ye adwuma eno na ye moto aha ebi se ye moringa dua no ena yashi ena ye de ne bidie e ya de enti obuza se mede moto ye adwuma ana mede moto ye adwuma aha
1: okay dogo simu musa se eba ne se na be hu abrantie kama kama baba wa kama kama omo sisu bobra na no wu abe form ko ibusa si na kopon pe na yo na me ne pe onu ndi nti ade omo ko
0: mo me da se owu onu de medical ya ka se nye owu ni nyina na ye nyankopon na afre wo ebi wo ha na ye mu ankasa mu anhwe mu hunsu ye mm ubi wo ha wa ware no ne partner ni no correct ofa na chi kofa ema ana kofa me ema no akofa yare no wa di abeye ne partner team 25-35 no wa uko na no no be ka kire mi se nyame na afre wo
2: se be police ni pabwa na se be kunzo ba no
0: nyame se be police ni pabwa na be kunzo ba no so enti enye ma bi wo ho a wo ya be nyina che enye ma bi wo ho nso a wo ya e ma wo nyine nche
1: do unse bi wo no nso a empanifo bu be bi se onipa nya be
0: na ni se fia no ho so
1: tinipa do eden abe fom
0: we fom ya
1: enti ni na echi wo be den no unse wo fom na wo fom no enti mi fa wo kwati bia bi mu a wo san wa chi enye yi
0: a fom no wo fom a enti na nyankopon ma ya dwene no wo ye fom so a na watimi anya adwen sakira na so wanye nuhu enti unye bone ose enti yentena bone nimu na adom ne no so ana da bida tu ye bone ye so hu se bone na maye na wotwo hu fre ho enti won ka se nya mede me bone be cheme enti me ya na kyina na masan akoye na woni pa kora na obi be ye bone na wapa wo chew na kyina be ye bone na wapa wo chew a eto so a obi bua no ma hu se unye serious aha sa na nyakopon zo obi hu ye
1: okay alright. Okay, dog, what's you must say? So be sure to know and what you're connected as a channel say.
0: Oh, no, Chris, I'm going to say a bit jina situation. No. So, we'll call and penny and now watch a chair at ya a channel the Ako, a chidi, Ayana, and Fata. Ha, and Ayana, and Chilubu, your company, and cry and chet. So, very well, company, and now watch a champua. Said they watched the year cross, said they no cry. You two channel. Na ya champagne for na ufiri mpani na nimu a na ba sha ocha na washe e kire ebuo ni ndi ya ye de ma ye mpani for sanity
1: ya simo all right do we wan ka wa find dia money we so so busa say o ye church of christ ni ana
0: me pa cho ani
1: okay
0: ye church of christ ni
1: okay me so say type in tin rei e ya no wa simi se bi di ma
0: me ji mi di say da be na dwene ye ne say me ka say eh moto na ukaye no mse na dwene ayi echire yesonko se wono ne busa endia na o minim se ba mu aye se fata no benya ana sansa papa no benya
1: do wasi musa se waje tight di
0: tight so me ji bisa sei se se se ti ti da bi ni o sisi a
1: sa o
0: da bi da bi da bi
1: ei
0: ni o sisi a
1: e den e mani ni ho dog
0: se en tutu su bu no se se ye ji na wasi ye ji na ya enti kane mu ana abusia bi ana mefa ne se yenya ye wa hina mosquito na na ye chasa asen ya mani bi na ye se yenya yenya asen no ye ntu yesu ntutu su dudu na omo nso so aduane ntena ana de se de osi yenya ya atofuku okonkon ndi no mi wo ye adwuma no mi ye adwuma ndi hwa na etu ama wa ma lewi ko enti oba ni ho be mani ho akwa ni ho ode hie ni ho
1: so omo se wo other side is JD say me yes of me na mini pa adwuma me yen full time ti say obi kitan sem pa na na so we so di ho dia me so na
0: say tin ya so for dia enti wo dia mri papa mu no ye be yes our topic no
1: ati ase
0: na bible na ngasa akasa na we say say so wuje ana say o mu di sisi enti eno eno topic no ho
1: okay all right
0: em say ye bre na ya ye bre ma me fami number ye entu dia number no ye 0243510062 0243-510062 Dr. Anna Nibuamani Sankofa Eba Research and Spiritual Center. Me say yes sir would you any bay word rose and say would you draw a bay word any? As the PC and commami produce a queer mwabwati mosquito. Nem comma brantemuno ya crazy and comma mini by grace. Nem comma a brantier paddy butchy. Nyame also for die is also nyamisha papa. Nyame adomina sa adomodum ya wano. That's an eye.